0: έγινε λέ λάνι να λουέρι εσέφρονι λέ χούμα λουπάρα και νόβε. Λαδεγαναρί χαριχούν λαγούν μέγιν τη γενάλη λα έγινε λέ λάνι να λουέρι εσέφρονι λέ δαρί λαγούν φλήρουν λίδα λαρούι χαμπούγγι.
1: Αμπατή λανίγ αμπα βέρου τάου διβέν λούχα μπουργού αμπα λετέγιρον υπόγγι λαρίγα.
0: Μπαρούχουμε λέ φάριν γουαχουμε χίδαγουα. Ναρί χαριχούν λαγούν μάτου τη γιατ να λα διβέν δαρί με λιάμπι λαρούι χαμπούγγι.
1: Λάριγε, αμπαλανούγκ φέιν, λούχα μπουργού, αμπαλετέγγυρο νιμπούγγιο τουάγου, αμπαλαγούμπα τσακουνού, αμπαλίτσουγκου χόν, αρίγεγγινα.
0: Νούγκου μπουλέ, λε λούμπε η λεντέρε γερούν χουάγου, λούμπα και γουέ το, αδίκα χωμή λε, ρίτε γουάγου λε με νουάγου.
1: Ήταρα με με γίνιε, λάριγε χέγγι, αμπαλανούγκ νι βέρου τάου διβέν, αμπαλαρίγεγγου.
0: Ανίχα νίτα, λε λούμπε λάβιρον λίδα για νούγκου που χουάγου, λουλακούν φλήρουν ισέρι δαράδο. Ανιχά ουγύρι λε λούπε η λετέρε γερουνίνα ουάμα γιά λουάγου τάπουλα. Λουάγου χα την λουπέ τη ούμα λε ράν σε ρούα λίπε η νουπά. Αου λε ουγύρι γαρού βεργατή. Γαμα λούμον, ουγγί από τη ουγύρι λε λούπε η λαλούγρουνινά.
1: Αμπα τι χαγούμε σε ρού, άλλο γδάγω χα δάγω, κάμπα λάφουνα αλούγρι. Αμπα χασίγενε χα λάνιγου, λαγού κάμπα λά χα δάγεν, βέριγουτουμα, αμπα λαρίγου χεσούσου χόν.
0: Λίδαν αρούι χανι λάνι να ουμπόου λε, Αγούμα τη χατίνια χάμπρι λουρούι τη κουφλάσο, καμά χαμούγα λαμπούρε με χαγία. Χάμπρι λάμπου τη κουφλάσο, ανίο αγούα τη χαουάγου, λαγού γουγούρια χαμά χάγα δίγα τη τίνια φουλέσαι χονγκρίγια. Καμαλούμου, μη τα ραλά χίδα, λουμπάρα και λίρα, λεουίρι που τη μάμπαϊ, λε τίμα τίμα τη χίδα, λουν τη λανάγκου λούγκου και λεούνε που τη μάμπαϊ. Λε αγούμα τη χαμπαϊ, λουν τη ήταν αλλά και λε εσέρι βιδούμπαϊ. Κάγια γουίρι που τη μάμπαϊ, λε ανιούρουμπαϊ έγκα λουάγου τάμπουλα, ότι λε εσέρι βιδούμπαϊ. Μάφουνε και λέει νιούρουμπε λόγου τάμπουλα, ανι άου, ήτερα νύε χίδα και λέει εσέρι βιτούπε. Ουγία με ούρα μπανια νούμα λίδα νόουτσο εγώ. Λιγανίτσι κουμπάδουν λούν χαρούιχα και λύσι κουνι να νούγουσι λούν να ρούιχα. Έγιμπα, γουρά χουγούια με λόγου νιτάμπουλα γιάγκα τα σιέλου λίδα να ρούιχα. Νιούρου χουγούια με λόγου μπουριλάλα ουρούι λούν χαγούσερα κουτίνια δούσου κουμπελάνι Ισραήλ του ρίγου.
1: Αρίγα τυγίε βαμπούρε με χεσούσου.
0: Σιμών, Σιμών, αμούρι χάλι μάφια ούμα λούμπα μπούγγιο. Λουκαέρα μπέλα λόγια γονό και λεβένι χόν τρίγο. Υπήχα λουμούτη. Γαμα λούμον, αγιούμρα γουάδι να μπουάγου λουμ πούγγιο, λουμε φέρει τη ρουμπάνι μπαφίνια νουάγου λίτα με όρα λιγία. Ανιδάμε λε μπαγίρι που τον νου, μπίζικα με δίγκτα γουό χόν μπίπυρικο.
1: Λαρίε γασίμον λούμ.
2: Να πούρε με, αράνσα την αλούν ήδη μπούμα φρίσουργου, ο λου λανό με μπούμα.
1: Λαρίε γαχεσού σου λούμ.
0: Φέδρο, ουγούνια με. Δεν είναι ούρου αυέα σου λουπάρα και λαγιούγουρ χαγκάιου. Μπαρίνια κουμπαλουάγου υπίτια να μπον.
1: Αμπα τη λαρίνια κου Χεσούσου χόν.
0: Να λενόν χαμπάλου μασάγου τέγα, νι λαού λάγα εισένσου, νι γέιδι, νιένι φωνάγι χεμέγαιρου.
1: Αμπα λαρίνια κου.
3: Ουα μαίστρου, με μέγαιρουν τη βανίκατα.
1: Αμπα τη λαρίνια κου χόν.
0: Άχιν τη γουέτο, λέγα σάγου τετή, μπαρούλον, μπαρούλι γε με λάγα εισένσου. Le me feinte ti, alugraron la bite, lulagain ha le feinte. Narin ha rehon, lagu lagun fliru bala le tarin agu beleren ubungi yo nuago. Abajo du wa ti hada uribatin, son le buru anyu bain nuago, lagun fliru nyo gueto.
1: Aba ti harin agu.
2: Wabure me, nuha bia e fein ya.
1: Aba larin agu hon.
0: Bui du rugal.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, Dan le hachili rubeli da flasu ligia, abalarinha guhon.
0: Hafuriida, maburha humamoga lidon ocha waguni.
1: Abaladise du Jesusu Hawaii, murusuru, abalahu drogu afuriida lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubei, le la babusen rubei adugu.
1: Abatiliabi aba angeli sielugi. Lulichugu eri lun, dan letima la weiri du ligarigu, ligietma la furi du lau eri, lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu, dan le lasa aruba ilidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larie guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abati lania gu Jesus ulun.
0: Hudasi, lausa apa cuti balungurana, aule wagur garover gote.
1: Danti le hari hibali, halumo banyak Jesusu, kabala susereda, abah harinya gulun.
2: Mabure me, afra guamanya satu efeng.
1: Aba libu guni, abah hada gelani gu Jesusu, lari gelungu sufadiri inyu tumati, lelomene, abah lariya gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidurugal.
1: Abati laguru ni, Jesusu lari gimusu ligia, abah lari dagun, abah lariya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habu tigu tisudarani gu tempulu, hanyembi banya anugai.
0: Hayabi ya sanuagu tau efei luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihahidani luha dugu ni hugunta nao, ora li lun laguma dihale labure mebay luburiga.
1: Abati harigudini Jesusu, abahanugani lumi umfadiri le inyu tumabay. Abati la falaro ni Fedro disegin. Aba hafurugu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru Fedro hada. Kiti tarihini, aba musu, nyu la rugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
4: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda go Fedro, lariyaga.
2: Ibidi antivu girili giyano.
1: Maluti loigin, aba ya larihini aba lariyagun.
2: Hani guginye buguye.
1: Aba larinya gu Fedro.
2: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora larigin. Aba ya larinya gu aba.
5: Inarani lagu lumanya hanya ila. Wugri le laduga galilea nagin.
1: Aba ti larinya gu Fedro.
2: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Dida meme ora legia. Dan le aniya gu la Fedro adimreha. Aba la juguru haba gayu. Aba la digire gu wabure me Jesusu. Ariha lagu Fedro. Aba larito gu Fedro lagu lebu galarinya gu bayi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beye de gu banaw urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du Fedro, aba la yahu alaw igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigiru bali Jesusu lahu, bulese ihamay. Aba hagura gu nin lagu, aba hagayu waha ligibu agun, ariyega ina hagaya.
5: Kay buge la Kristo boy, le profeta, ariyega bayi ge kalagayu hawa ibu agu.
1: Aba berihanabuni, lauhaniya gu saragu amukate. Dan lelaruga dubai, aba hondara gu wugiriya wairi gutinya, lida hafinya huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datiya liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba hariya gu lungi.
6: Ariya gabai won, buguya sa Kristo be.
1: Aba lariya gu hon.
0: Aha nariya gu hon lwago awla, mafinya badono. Aho nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname. Nariyaga aba kate hon. Lumagya kwen to, nanyura awle wugiri karowar gati, luenge longwere bungi ule sunti kabafu.
1: Aba ti halugu duni sungu bay.
6: Bugye lubay tiliray bay bungi yu.
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Huguya gwa narugu ariye gu humali lagu awla.
1: Aba ti hariye gu.
6: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wage gwanarugu agambo wa mali liyumu lugugin.
7: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay, abahanugini Jesusu ligibu giyon pilatu, abahagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
6: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyahere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigine logu ligie la Kristu bay le lanua dirubay bungi uru la salbarunia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu pilatu lun,
8: buguya san harue tabay huriyu,
1: Lariyaga Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu ariyagu balin.
1: Abati lariyagu pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
8: Madarit na duru logu wagarile.
1: Abati mahariyagu here.
6: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri larufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga ichilu yahon.
1: Dale lagambu bali pilatu kate ile, abalaligu daha ahin gali lea na lubai wagariligia. Danti leharinya gu bilu Galilea na la, abalau na hanilu Herodesi legumada Galilea. Laduga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Abalagunda ragu Herodesi dan lelarihini Jesusu. Laduga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini. Agura batiti larihin ladugu milaguru. Abalalugu duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumuti hichugu lidunu. abati lau seruni erodesi hauli sudara nigu ke inikata ehere hagi elau abati hadore guagduni taudongu vendegutu ke ladore gu urue abai lau nahani erodesi lupilatu veju ligia abagamada gola erodesi luma pilatu ladega gaga niguanya hatia lubare gelir abati londero ni pilatu habuti gu fadirigu hama luru dugu hama buri amu grigia abalaria gu hom
8: Kukuya nungu bali wakirile nu, harinya ka logo chaka wakadala ani ya grigi. Ala katagua na ali hikibuge, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru lwagu litage le harinya kubai lwagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu katala mwongu. Hariha humali lwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai lwagi. Na bai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira kuduni.
1: Gagabu li tiha pilatu, lunga ligira kudu aba adu riti fedurugu, Aba hagua la sungu bai lidan aba.
9: Afara bai le.
10: Barawasi.
1: Barawasi ligia. La darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa. Lwagu gumadi lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yala dimu ne ha hon. Ligia tuma hagua ragun.
9: Dagua bai lau guru. Dagua bai lau guru. Dagua bai lau guru.
1: Dagua bai. Aba lariye gu pilatu hon. Lwagu luru wa waya sun.
8: Katuhuri batila dhigubi, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na bai chakitali, aba menigira kuduni.
1: Aba ti mahaguwa raha, luladara guno lagu guruwa. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigo, aba habihini lehabuse rubai. Aba gubaiti la dhiguni pilatu lehabuse rubai, aba ti ligira kuduni ugiri lehabuse rubai. Le adai rubai loige inyoro guni luma afara hani, aba ti ladara geruni Jesus hon, luha dhiguni hagunda lau. Dan lehodin ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba haregudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin ara bugen, aba hanuka guduni guruwa lun, aba lidi lau larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Aba ladikiregu Jesusu hawagu, aba larinya guhon.
11: Wurinya Jerusalena, mayahuwa humanu wagu. Ayahua huwogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi toveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hama ginye ha barahin hanyabu. Hama ha mata gudahabanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawau. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabagia maduga hama laule maboi hali.
1: Baruti yeginye, biyan gafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, lidon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lwagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatinya hagaya, aba lwege lonvere, aba lwege lubona. Dantile anyaha la adara gui Jesusu lwagu guruwa, aba larinyagun.
11: Nugu chin, ferudu nabanya, laduga, Ibibiti hong kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
6: Salba tiamu, salba gola ginye lungua. Ahi naruni lubai lagu ligia la Kristu vile la nua dirubai bungi lula salba runia grigia.
1: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichi gabini galun, Lulatunu, harinya gaburi lun.
8: Ahi, haruwe tebubai huriyu, salpo kubabungu.
1: Nyiti aba, aburu honi loige lichigu, larinya harenye.
5: Aniha, haruwe tehuri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
3: Ahi, mbuge lubai Kristu, salpo kubabungu, salpo bawame.
1: Aba la denha le aba luloba, larinya galun.
12: Manufu de tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri. Luma, uagia, gadine tua lumu wa sufuriru. Ladiga wafai haya, lwagu le wadugi bai. Ahi ti ugiri le, madugi ti nikata uribate.
1: Abati lania gu.
12: Jesus, haritua bati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
1: Lania ga Jesus ulum.
11: Ninaru bau, lagu numa batipula, sielu, ugunye meme.
1: Amidirigu, aba la buriga do sungu bou, dali la danri uru warraban veyu, aba la buriga do veyu, aba taheri da gutubelu templu tamida atumagua, aba tilagu aragu jesusu.
11: Nugu che, derega no moto, no ani, buha puru.
1: Keilarinha guitara, aba longe, dan le larinhi bali, abu tisuda aragu romana, le susser dubai, aba lichugu uerigu ni lubongiu, lariniaga.
10: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
1: Sungirigi ha, nyibanya, ha arihi bali le susser dubai, aba houdi nyigien, afara heina hamai haniguogu, anhanya sun lumadagu jesusu, hamaginye wurinha ha nyibi banya uwara luma gali lege, aba herederu dise, arihi burikate le. Nyinyi aba wugiri, giri ti jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dunhuriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate le, ladugibu ilinyu wange lurudu lau Jesus. Aba tilidi lumu mpilatu, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege gurua, aba lauburu gunitau aba gamisa, aba lacharo nilidon aba umuohu, achigiti lwa aba dubu, lenyi luboi uwagi lilani aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dane hagiri buduba ihabiyon, aba haranse heni ibinye brile ichuguba ihawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyu le emeraguagle, ke ilarinya guni liluru du Moises.
7: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, aba hagiri buduwurinya luagu umuohu, binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu, aba hebelu lulidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusunye. Sunti ya nyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi biya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chagulau hagibu, unabu, buinla wanufudei, aba harinya guvugirinya hagia hon.
13: Kawango halwa helegiyo habayhata hilai, uwa kia sarali lida gyawe. Rita gohuma logule me halariya guvugun dale kalile mrime, logule rubela susarizubu, ligia le uvili garungu edibuti. Lut na lederege rung haha buruguka figu ikia. Aba me hatar gwe logu kuruwa. Aba me lasaru lida ge owe ni logu liru wa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le larinya gu bai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuohu. Aba habau da guni sun kate le Jesusu du bai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, aba hanengu ni kei lilulu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan le larihi bailurage rugun, gamise rugaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate le larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hadage lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
11: Kansa le wagu bai hadimure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gu.
12: Sun grige subu di hamuti le suser dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubayri gihada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba tilaniya guhon.
11: Kagi ya susere dubai.
1: Harinya galun.
12: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibay luma luagu lererun ligibuge bungyu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hederege runi habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe we menigi luagun ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto luwege la susere du kate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu lubala ruga.
14: gama lumo madari hamuti lugu bunyei da bai hagiri budu aba hayabi aba dogo mo lugu aria hama aheli gunyei aria ga hama ho lugu viwala hesusu aba hodi hadage vibirigu arihe umuho aba hadari runi itara kai hariye guni wuriya hagiya marihi hamuti hesusu
1: aba tilaniego hesusu ho
11: logo tige kufuran da huma lutiginya luba hafia no lago leme hariye gubi profeta mafuna ge luti me hala sufri ni kristu sun kate ile lubara ge le recibiru ni luweiri ko
1: aba tilagume seru afuna gwaga de isun le taniego belerene ubungiu luago ho lagume sere tumenge buri li liburu moisesi tumunsun haliburu profeta dane hachili ruboi lidon flasu lenyihi banya lubai aba la dugu hesusu kama hamuga la sigira leibugu aba here dun luagu lulere de runhama harinya galun
14: rei de ibawama la duga la tare dunya anigunya memel
1: aba ti lebeluru hesusu lulere de runhama danti lenyuru halihama luagu dabula aba la nugu nufen luha burugu aba le tengiru nibungi tuagu aba la guba chagunu aba lichugu nuhon lidan ora ligia aba la daru ni wahagu aba hasubu diru ni luagu hesusu la Gamalumu, abalagumu chogu hagibuginye, abati haniye guhamagwa.
14: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dale adimurahei na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Abati magura bahaha nyala, abahare gudini umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Abahariye gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage owe ni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habagdagu ni, bian wuguri ya haguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fe. Nyegi ya adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
11: Darangi lau hon.
1: Abatabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Abalarinha gu Jesusu hon.
11: Kawau hanuhu de dago. Kawau li logo abu hafinha tida haniga. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana. Magri guti panto. Mabu ligia anati au.
1: Dan larinha gu bali lira. Abalarufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinha meme ginha la. La diga ugunda ni luma tuenri anigi le hawagu bai. Abalarinha gu Jesusu hon.
11: Anihisa egini huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigini hagibugine, sun haguye. Larige aba larinye guhon.
11: Le asusenra dubai no, ligie le mehe wagu bin narinye gahon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruanyu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye guhon.
11: Buruwa nyulinya luagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purichi hon lidan liri hon sungurigyo ubogu lunha sakri han lunha ferud na wala hafigon. Lagome serenya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Huguya ke fentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linya lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yu le siye lubai.
1: Aba tila nuguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya niya la abiniranya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa siye lu. Larige hahu durogu lu, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandanti templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
15: Dale lagume serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sun katei. Luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi sun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichigu be ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag da ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubi bai lu licu gun fe luagu larungong. Lu gayara bayla hafinya no sungri geli dai. Mama huwa le lu bay larungong adagdun au grigi. Aba ugri ligia le ona ho bay lu ladimur hebala luagu larungong. Le abinya meti lampu tima tima ti le larungong adagdu bay hau sungri ge ubogo. Lida halime ha ubo ani lau sung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo lagairo yebe liabi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hage luago lulu muti ubafu hon unirahi ya bayala bungi nirahi ya bungi uhage mama luago agura huu hama kei furume gwari kukirige o lau la lugoda haba ugari Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yu me. Leti dimurei bai saligwati wugiri me. Aba labagari du waganagu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie. Bungi yu uguchili. Ladiga ligia la lirahi bai le abarugati. Le buimbai lau insi ya ni luma inarani. Adimure te huwa luagu. Aba laniyagu.
16: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihin halela meha nubarage gin
15: sun wagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lida ge lueri dirisi ladiga lumage moisesi leresi biru aliluru dumbungi aiti insieni luma inarani lida ge Jesu Kristu liabi wagil niaba arihiti bungi Lirai le abang rugi bayi le yarafa bayi tu lani gi, ligi arufu tu bani idalnya la. Aniha lani ya gubai hua dah bayi hau naha huriha, Yerusalem na fadri guhama ugeni ya hada ge, ladika wagon levi algu day katini la. Apa lani ya guhong fura?
16: Mama au Kristu bayi.
15: Aba yati hal gu dini?
3: Tata buti, profeta Elia si buguya.
15: Lani ga hon.
16: Ua mama au.
15: Aba ya hari ya gulu.
3: Buguya sa profeta ligira le lubang liabi.
15: Aba lani ya gulu hon.
16: Mama ginye au.
15: Aba ti hari ya gulu.
3: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile hon ka auna habaliwa, kagi ya gayara abai baniya gu won guogu.
15: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, lani ya gubi profeta Isaías.
16: Au umala lile aguwa rahaba ili tanflasu magaira watu. Darahu mauma suruti luba liyabu iwaburemi.
15: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
3: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
15: Aba larinya guhon.
16: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti huu paganagu. Liyabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
15: Sun kata ile lida kulasu le giri bai Betania la susere. Lwege ubo le nyige lubai labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai labadisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi esusu wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
16: Aniha mudun le launa habai buingiu. Lu lagi taru ni hafikan gregi. Lu aku nyaha nadu mereka dah le nari yang gubai. Lebi baba wakiri nari gini. Le wairi gudi sebenau. Lada gani yang halilah mehat nubaragi. Ni au ibi dia timah wakiri ligi anu. Kamalumu abati sehat nalau duna. Lu hasubu diru ni Israelitin.
15: Hari yang keti gini hua.
16: Hari hanumu ti sifir sandu. Kama abang unhu. Larai runsia lugi. Aba larara mugun labulu. Ibidi tiye be nu kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti me hale auna ha balina abadi se halau duna nu. Da me le bari hilare iru sifri sandu aba me larara mu labulu gu ita ga wugiri ligi le abadi se habai lau sifri sandu. Ari hana aliti gefe au luago ligi la lirai bui bui ingiu.
15: Laruga nye nye ye huwa hama bia hada ge laniku. Da le larihi bai huwa. Lasgun Hesusu aba lariyego.
16: Aniha amudun le lanu adiru bai buingio.
15: Aba hagabu nibia lani huwa disipulu gu lariyego hitara. Aba ha falaru ni Jesus. Abati la digira ku Jesus lari go. Kei larihi ha falaru ni abalaniye go hon.
11: Kahariya ha bai.
15: Aba haniye go lu.
14: Maestro, halia baganao.
15: Aba laniye go Jesus hon.
11: Higo go harihei.
15: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgrini libri veyo ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabamayo ora ligi. Andresi le lamule Simon Pedro ligi aba hada ye biya ha gamboni le larinya gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Pedro le libuganya aba larinya gulu.
14: Dariwa mali Kristu.
15: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
11: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la iri le Pedro.
15: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gulu.
11: Falabana.
15: Felipe ligia Bethsaidana. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinye gulu.
17: Ei, ariha wa mali gile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lanina le luru dubungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
15: Aba larinye gu Natanaeli.
18: Ani hengfunagi Nazareth na buiti.
15: Aba larinya gu Felipe lungu.
17: Higabu bariha.
15: Dale larinya Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba larinya gu.
11: Ani ten aban laduga wagun Israeli le tima timat. Uwa ti yeg waw lida.
15: Aba larinya gu Natanaeli lungu.
19: Ida liyangi ya basubu diruni.
15: Aba larinya gu Jesusu lungu.
11: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bungu. Dan le tabu ginyati bulan tidi bu igu.
15: Aba ti larinya gu Natanaeli lu.
19: Maestru, buku ya lirau boi bungi. Buku ya harua itaba Israelina.
15: Aba larinya gu Jesus lu.
11: Pafinu bai nu ladegar gu narinya gu bu. Lagu ariha nani bu tabu ginyati bu igu. Barihu bati kate wele muti mati luile.
15: Ariha katigia Jesus.
11: Ninaran hau. Lagu harihu bila sielu darago, anyaha melani bungi angeligo amude hea luma arari hanaugi aule lira uuguri.
7: San Juan, Capítulo 3.
15: Nyeye aba uuguri lida geti hadamu ni fariseugu, aba hada ge habu tiguhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
19: Maestru, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badegne ahi uwa lubai bungi uluma.
15: Aba lariengu Jesus ulu.
11: Ninari ubao, lagule la magra huwa yati, siyati lebelu runlidon laruwe habungiyo.
15: Aba lariengu Nicodemo ulu.
19: Ida lubagi lagu na honwa ya, aba wugiri weyali, gayara tifunagi elebelu nu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
15: Aba larinya gu Jesus lu.
11: Ninari ubao, laulela magra houti lidagi eduna luma lidagi sifiri sando, sinyati lebelu nu lidon laru in habungi. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya. Itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi sifiri sando, itra linya ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubaiti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyegi lumuti la pusera agamba bai la muri ani ibidi ya tibu halia gen la liabi ni halion la lidi itara hanyagi ya sunha agra hoba nya lida ke sifiri sando.
15: Aba yati larinya gu Nicodemo lu.
19: Ida lubasa kata ile.
15: Aba larinya gu Jesus lu.
11: Aba ome bu maestro Israele na buguya ibidi ya tikata ile bon. Ninaru bau, laule la wa subu dirube, liga la wa dimure habe, gefema gia luagu le ariha wa malibe. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gu bai hon, ahi mafinya hupe nu,
0: dale na dimure a hon luago buricate le lani na ubou, ite lo bagi hafino luago le lani na cielo. Uagil niaba amude ruti cielo, lari niaba larari on nyenge luga yara la gefen lan luago, no itigia aule lira uaguri. Ite ra keme halinyuru no Moises iti yawa hever luago webe lida fulaso magaira wati, luha salboro balan sunha arihiti atuago, ite ra linyagia niyirua balan luago guruwa, lunson lale afin ruti nuago, meferi duro hamamoga. Kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi.
15: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
0: La duka wairi ti hisi ya guligi haubogu banya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon. Lun son la hafinyo luti ya luago. Meferi dun hamamoga. Kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubogu wagun lulichi mu hadunu guligi ya. Lona hani luha salbaru ha ubogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago li raubungi le abanruguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay la ruko nga ubogu wagun lu narugo gadagudu la ubogu. Hime iti mahamuti lila na ubogu, luburiga sugulau la ruko nga. Laduga kati la uribati hatagu bay. So ha dugu banya kati uribati, iere uti la ruko nga hong. Aba hadisa don loy la rugo nga ligia, loy la subu diru nwa kate uribati le hadugubay. Hadugubale lugunda bungiyo, inse ti hon lun litan hama la rugo nga lun larikino lagu haruma lan le hadugubay, lau lubafu bungiyo.
15: Lari yesun kate le, apalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu ati lida nyen, abadise. Nyenye gie hua, abadise helida flasu le giribay enon. Jarafalun Salim, natuga nyenye ila sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege la da iru huwa, la sustere da sun kata ile. Aba ti haguma senu, hada nge lani ku huwa, asige ne luma aba, huri u luagu igaburi le lani na arumani, aba ti hodi aniye ga lu huwa.
3: Ariha basa maestro, Ugiri lebu ga buma bay, luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimur hewon. Gweto, labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
15: Aba laniye gu huwa hon.
16: Sinyati la resibirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logu mama la au kristu. Logu au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resibirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logu mama la au kristu. Logo aula haba le una hobo iluba. Lida amba marie, adari taube iladari. Leti lumada adari, le nye ibu ya gambu, wiri tilibunda, laula gambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti, dayari halinibunda ngueto. Ligia lunti la wiri guduntima, au lun nuna buduntima. Esusu, le nyingu iba isi ya lugin, au ginyusun gregi. Ahi le ubo waguna, Lere gunye lani na ubo ufura ndala ani luago layano. Ahi le nyubu iba isi eluge hau genye sunkrigi. Luago ginye le ariha lalibwe luma le agamba lalibwe ladimure. Gama lumo mibe tinya afinye ruti luago le lariyengu. Ahi tile afinye ruti la choru bwe luago inari ni la le lariyengu bibuingi. Le launa habai buingiyo le reru buingiyo ladimure habai. Laduga mebe hati lichu ni buingiyo lani sifiri lumo. Hinsi ya tilira ubuingi ulun, ruha liginye ubafu ulun, logu sunkate. Le afinya bwe logu lira ubuingi u, kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bwe lafinya ulu logu lira ubuingi u, mabagari bwe libe ibagari ligie, ani mebelu bwe isielu. Laburu harugu ba liganyo ubuingi uluagu.
7: San Juan, Capítulo 4.
15: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani kuhesusu, Sigau lani kuhua, apa gibet mahama grigi yang ibu telu, lu habadi seiru. Lausung mama lah Yesusu, habadi seihabai, lani gua habadi seihabai. Dale, la subu diru bali Yesusu, katile, apa lafuri dung hudaya gini lu lagi ribut dugali leu. Lasu gerbati lobo gini Samaria, di dawai asuligi. Itraniati, la cileru, di dong apa flasu Samaria giri ti. Sikar, jarafa lu mua le meha, ligiri bi Jacobu lu, Jose le lirang. nyenye fusu le umbe haguara lufusu hakob kiti buchala luagu Jesus oibuga aba la nyuru la lufusu ligi kibri amidiri gora ligi aba titiabi aba uri samaria na dabura duna lidage fusu le aba lania gu Jesus tu
11: ruba morusu dona no
15: anyangra tibuga lani disipulu gu agai haigi ni buruk abati tarinya guburi samari na tolu Jesus
20: ida lage bamuri ha bai duna numa lari ge huri ba nuge samarian misi wati ga huri hongo ha ma samarian
15: abalariya ko Jesus tu
11: lu hamuga subuti bani e dev hani le lichu bai pungiyo subuti bai hamuga kati na le amuri ha bai duna buma bamuri ha ya hamuga numa aba hamuga nichi ko aba lu ya duna le ga yara ti lichu ko ibagari bon bon
15: abataniya golu
4: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
15: Abalariye gu Jesus tu.
11: Sonha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tilida ge dunda le nichu gubai, masandi ron dugi ya lime magrabo. La duga dunda le lubai nichu gu nilu, gesen sebe lida lu lichu gu ibagari magumu chatitilu.
15: Aba tarinya gu lu,
4: rubai dunda ligi enu, masandi ron dugi ya namu ga magrabo, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura dunda.
15: Aba larinya gu Jesus tu,
11: bai ba ogei bumari, aba me biabi.
15: Aba tarinya gu lu,
4: mamaritin.
15: Aba ti lania go Jesus tu.
11: Binaron lau barinya go lagu mamari ba. La duga seng hanya wugunya umat ya bagana wo. Ani mama bu mari le umat bi bagana wo eto. Inaron ile barinya go bai.
15: Da tagabu bali wuri to katile. Aba tania go lu.
4: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiame halu bundi uja. Luagu wubu ligit. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
15: Aba larinya gu Jesus tu.
11: Afinye banu, lagu anita bila da lu hahuduragua lumbungi yu, miti ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hada agi huriju liyabi ya salbaruni. La chiluruba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busenru uguchili, lun lau durawagun lun, sifiri bungi, aniha u duragubanya lun, lun tihadugini lau son hani sifiri luma hanarin.
15: Aba taniye gul lun,
4: subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura guagdu baisun kata yvon.
15: Aba lariye gul Jesus tun,
11: Au Kristu bai, le meme ayano habai buma.
15: Ligeti hachili nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimure hatuma aba uri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layano hatuma. Aba ti tigiru ni uri tugia taga idina abatidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
4: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
15: Aba dihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulugu ayumuru walu Jesus ulu leigi. Laniya gahon.
11: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
15: Aba dihaguma seru disipulugu aligu dagua hama gua aba haniya gu.
2: Mafuna sabaru hiya egi nilu.
15: Aba lariye gu Jesus hon.
11: Nadugu nilu gunda leona habali na. Luma nagumu chini luwadi gumari. Ligia neigi bai. Hugu ya ariye gatu. Mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariye hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti. Dando abu naguti ke aluba hati gunda guatinya lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai
0: Ona hanadu aluba halenye lube mabu na gunghuma. Amu nadagi mibanya. Ani huguya aluba habali lebegi hawati gimare.
15: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finye rutia luago Jesus lau taniye gunguri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali baitu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumu na gunlu lun lere denu hama. Aba lere denu biyawe yunye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti hariye gutu uri tuguya.
8: Mama rigali logo le bariye gubai mwa finye ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligie la Kristu bai le la salba hubau.
15: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo ngu Galilea. Midi iti la gaira kaila niye guni Jesusu Gwanari. Luago mebere se onwa tila la waba profeta la gaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hama gine lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti la giri budu Jesusu. Lido fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali la guaga da duna lu di meime. Nyei nyei ti aba wuguri wairi guti. Nadagi me ti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida fulasu le giri bai kafaru naun. Da la gambo bai wuguri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galilea. Aba lidi arihe. Aba la yumra gun lu lidi lubie lu larei da guaga da ni lira. La diga madise lila lun lowe. Aba la riego Jesus lun.
0: Kugu ya ha umarihi seine luma milagro mafinyato.
15: La riega wugiri ligye lun.
19: Keimo ufurese. Lubara gen lowe nira.
15: Aba la riego Jesus lun.
0: Giribu babu ubiyon. Areta kwa libiro.
15: Aba la finye wugiri ligye luago le. La riego be Jesus lun. Aba lidi. Da la yara fadun ba itun luba. Aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariye gulu.
19: Arei da guali bira.
15: Aba lal gudunia kala aura la gomesele lira arei da. Aba hariye gulu.
8: Gunyar la dengri aba rabume yu la gidara biri wului.
15: Aba larita guni luago ligia la aura la niye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finyeru luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia maseini le la digbe Jesus. Dale. La giri budu bai hude agiye lu Galileo.
7: San Juan, capítulo 6.
15: Lari giye abalidi Jesus lo buafuru gunduna le Galilea. Le meme giye duna le giri bai Tiberias. Sara guhaya giri giya afala ruti la duga. Hari hini buri milagru le la dugu bai. Lau larei da guagu dunia sandu tiya. Abati lawari nu Jesus lo agu aba wubu. Aba la nyuru nye hama landi disipulo. Dali gia jarapa li luwe yuri esefunu ni. Le hafedu huri. Dala rihi be Jesus luago saragu haya la grigia fala biti. Aba la riego lu Felipe.
0: Aleba san waganyi haigi ni hong songo rigi ha.
15: La riego bali lira lurugu la gambu kabala la riega Felipe. Jesus subudi lali buga kabala la digu. Aba la riego Felipe lu.
17: Ni bien san fiadil fein, logo a bon luta farin honiwa, murusum hada sun grigia ha.
15: Abat lariego Andres, abagi hada ge discipulo, lelemule Simon Pedro no.
14: Ani haba irahuya, anu hiseng fein luma, ama bia udre, gama lumo, logo belira, hon sarago grigia ha.
15: Abat lariego Jesus,
0: ania gohuma hon songo belu hanyoro.
15: Yeye nuhawana sengu milu uguni ya bogudi hawe uguni ya hamairahuna. Kaiti nyeye ila saragu sagadi didaflasu ligia aba hanyuru. Aba tilanugu nuhesusu fein luha bulugu. Lari nye lichugu etengiru ni lubungi. Aba lichugu nuhon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sumpa nyumba. Ligia meme ladugar hao udura. Ruina lei sumle abuse rube hon. Dale kimule ya aba la niego Jesus hon lani disipulu go.
0: Abuta humai sunle igre go bay me feri dinu lamu ga ni kata.
15: Aba habuda hani. Aba habu chagdu du sufani ya lau tife fein le igre gubai tida ge seng fe dati le hari hi bali grige milagro le la dugbai Jesus aba hani nga
8: inar ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo bo
15: ke ti la sub diru ni Jesus lo agu bu se hama hanu ni la ere lo hadu ni uru ime aba li di labuwa lo agu wo tale lagunya dubai aba haraga chulani disipulu gularun dun aba hadina guti do aba ugune aba hagume seru ahi roguolo achilinu kafar naum buri galiti machiliti Jesus ham aba lagume seru garabali afuro go her aba lero gadu dale awasi luara sengu o 6 kilometro lige hari helia bi Jesus to agungune eibu gena lige bogudun aba hanufu de dagu aba lani go hom
9: manuhu de dahuma aule
15: aba ti heres biru ni lau gunda ni ti da gune aba hachulu lidon flasule nyihi lubai hodin lida murusuor laruga aba hari gari ge ha ere dere be lo ba furugo lo gu nyu de hala buga disipulu go ti da gune to nyimbo ani tugu ergu nyonye ani midin la Jesus ulhama Suti dalgia abatia bigogune uburu getiveri siluni do aba flaso yara faluleñi lubei hey gonfein larie le tengiru Jesus toa dati hari begri ye logo uala Jesus suñei nilani discipulu gu aba hadi na gutido ugune ipuritugu aba houdi kafar naumu aluhai ale la chilir bai luba frugudona aba hadari nu Jesus aba hani guru
19: maestro ida buga sambiabi
15: aba lariego Jesus hon
21: inar hau laula diga la heigi dari hakim le don halo hana mama la diga kufana da humani la nichi ku buri milagro madihere da huma lo ago egi ni lega gumu chadite alo huma egi ni le lani nei bagri ma gumu chadite dige egi ni le lobe nichi ku ni hon aula le ro guru la diga ro ali bungi ugu chilu pafu no lo nichi ku ni ibagari lige
15: aba ti haniya gollo
8: ida lubasa wadiga luo di laule lubai be bungi
15: aba laniya go Jesus ho
21: de la busa ro be bungi lu hafiero nuago aule louna habai
15: haniya gati no
3: kaba gi sei ni gayara barufu du won lu wafinya ro buago kage kata i badigu be oha mutu meha wagucha go fainto gilbo mana lida flas magaira wati kei taniya go nilerenu bungi ogu dalmotin fainto sielu gineto
15: aba laria go Jesus hon
21: ni naran hau lagu mama la Moises ichi gubaron fein sielo ge tutugu ye hon nugu ti ichi gubaron fein sielo ge tutoti mati matu hon la diga fein to lichi gubungungi yo tu ge to arari bon sielo ge ani rutu ge ibagari hon lila no bo
15: aba ti harinya go lu
8: rubu fein tu gunya won sun ada
15: aba laria go Jesus hon
21: au fein to ichi gubon ibagari le nyubu itinumon malama digu ya lime le afinyo ni tinuago, mamagra budugu ya limegia. Kaile nubai bai hon, ugu ya mafinyo tu lao son ariha humadi na la, songurigi halichi kubaya nugu chinu, nyubi iti anu, hati nyubi iti anu mon, mabugu nubanya. Mama niyabi ya sielu gya luna dugu ni nugunda, niyabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya rubai nugu chin leona habalina, lumeferi diru na niyaba hata ge halichi kubaya nu, lo saraga dergunani lida ge owe ni lida melagu mo honveyu le labu seru be launa habalina lo son la hanugut na kesi lira bungio afin hagia nuago lo ka bagari hama le magu mo chadite ani na saraga du banya lida ge owe ni lida lagu mo honveyu
15: aba hagu me seru huriyu agulu li halwago Jesus la diga la niñe gu luago ligiel na feinto arai mo sielu aba hariñe gu
14: mafunage Jesus le lire Jose le Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinya gubay, logu sielu ge la lararira.
15: Abati larinya gu Jesus hon.
21: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubay lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretida libru tohereru profeta gu. Larufu tahaba bungi hon son gubay. Son lubay tihagambu bali bungi ugu chile, furende hagia luma gine, nyubu itia nomo. Mama hamuga tia luago nihi la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyubu ibe luma ge bungi yu. Auru gini ngarihe. ni narahau, lagu lela afinya tinuagu, kabagari ti le magumu chaditi. Au feinto ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feinto mana li na fulaso magaira wate, ane lauson luwiyari hilagu wate. Gamalumon, anu ha feinto arari rubon sielu gen, maume gu hamamu gaha eigit nyatita gen.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Rubón Cielo Guía.